oba no ne mba no nyi ni wurade a no no de onko na sa akwara kase mi do mi wura ne me yire ne me ma me mpesa me fa me hukodi a ene ni wura no mfa no mra nyankopon anim no mfa no mra epon ho ana apunya ho na ni wura no mfa fitinye mfiti nasum na onsum no da na so be me biton ne baba akoya afuna a ene onfa ne hukodi se nkoa no se onso ni wura oto no so wale no ani a omo meje no na oni ho kwan so beton no ama onani ni bi efi so adada no na so ji no ware ma ne ba onye ne so baba se ja no ware oba foforo ka no ho a omana no duane ne nkata ho ne na wade asade so nhwan na so anya de miensan yi ama no a ene e onfiri nkokwa sika bi anim di obo onipa ma no wo no kum no onku no na se wante no na onyankopon na amane nsa pa ene e mei bebi mama no no adwane akoho so obi hyeda kotoa ne yonku ku na nitie mu a yi no maforo bo hyia ho no onwu di obo neja ana ne nano kum no onku no di owie onipa ton no ana so wo hu ne nsem no kum no onku no di odume neja ana ne nano kum no onku no se meme eko na obi bo ne yonku bo ana se kutruku no waangu ne kane to mpa so a so sori bio so ne puma mu nante frade a ene ye de obo no no mfa ne hototroto ne mra wa se no nko huka no ntua na sa na omo wonsa no yade na so obi bo na koa ana na funa ba na oto ne nsa no a wonto no so yure na so so tna ho dakro ana na enu a wonto no so yure ifi so ye nisika na se meme eko na okopim onyinsenfo na oba ne fri na bani bi a mechira gie ne wonye ne de oba no kunu de beto no so no na ommat se de atemufo no bechire na se boni bi bechira ene ma okrensi okra anemu eniwensi eniwa anemu esinsi asi anemu nsensi nsa anemu enensi enaya anemu ohyensi ohye anemu eprekrunsi eprakura anemu ntampie ensi ntampie anemu na so bi bo akwani ana na funa ani na sey a na ninu nti akwa na funa no mfa no hunkodi na so tu na kwase ana na funa ase a ne sinu nti oma akwa ana afra no mfa no hunkodi se nantwie pim obema ana obama ne wua enye wonsi nantwie no abo na wonini nam na nantwie ne wura no mfa no hototroto na se nantwie ne ya pempem dada no wa mani wura no ate no wa nhwe no so no akokum obema na oba wonsi nantwie na bo na ne wura no so wonku no so obegye no mpata oma ade bia obegye no mfanye ne kra oba beni no opim no oba ba na opim no

gusua uko heaven na nye hell enu ni ade a esum bo kesi kesi odaseni bia brabo no bonsam oye trimodim for papa enye nwa nwa bible so we for ma yesu obewia obekum no ase yesu se ono nkwa ne bai se ne ebe nyankwa ne nyankwa mro so ti ebe wiase a no de niema ehun hia no momo esie ni so se ne ebe nyankwa ne nyankwa mro.

0: fibre ne asawa ebridum ni kojan ne asawa fitaa no mu adi no adwini
1: woye eho metira wodetoa no kanu mienu no toan na sofutade ne jichiri.